emprunté wa hiyan ki boli dekha tohar dit nai unogi karle hawa hamni dewa thaisa twara si bujon 15 din ki kumaje la bank ki kumaje jaake rembouche kar da nai rembouche kar la tahi hamni sezi kare ab sa tohar zameen ab avoya bhejila उल्लेतवा उकमा जब